Brigani Torger Vasvik, odnosno Gvaka Sound System u prošlom bloku, a sad odlazimo u Trinidad i Tobago, znači nakon Norveške, Italije, odnosno Konga, idemo u Trinidad i Tobago. Od tamo dolazi pjesnik Anthony Joseph.